Mysteries, ora pro nobis misericordiae tuae duci, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem,

Vine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine benedictus tuus, Deus sanctus meus, sit tantum de verbo, et sanctum vitae animam meam.